Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što svetluca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će

0: stvari napiši ti nešto na tvoje
1: Slušate Blok Radio. The World of Survival.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

uneske i smeće spilje i sle. Gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Idemo.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Slušate Blok Radio.
4: The World of Survival.
5: A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzo.
2: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest i

to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
1: To je zapalio žit.
2: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: ljudi, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Lockout je trebao da bude glavni bend, ali ispalo da su ostali u senci svoje predruge. Zapravo, meni nije jasno ni šta to oni sviraju. Zapravo, meni nije jasno ni šta to oni sviraju. Zapravo, meni nije jasno ni šta to oni sviraju.

0: počelo jako početnički.
1: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Blok radio. Glas koji pripada svima.

pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: pa ču oni slave.
1: Bože, ko ima mlazi?
2: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Terrorists win.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Studenti pobeđuju. Sve je počelo pozivom studenata. Pozvali su građane da se organizuju tamo gde žive, u svojim ulicama, naseljima, gradovima, da se okupe, da razgovaraju o problemima koji se tiču svih nas, da čuju jedni druge, da predlažu, da se dogovaraju i da zajedno odlučuju šta mogu da urade. Tako su počeli da nastaju zborovi građana. Ljudi su počeli da se okupljuju svojim krajevima i da od komšiluka prave zajednicu koja može da razgovara o sopstvenim problemima i da na njih reaguje. Jer kada se govori o zborovima, ne govori se samo o pukim sastancima. Govori se o ljudima koji se možda ranije nisu poznavali, a koji sada zajedno pokušavaju da reše nešto što se tiče svih njih i svih nas. A kako to izgleda u praksi, kada se jedan zbor formira? Ko dolazi, o čemu se razgovara, kako se postiže dogovor, kada postoje različita mišljenja i šta se dešava nakon što se odluka donese? Danas ćemo pokušati da odgovorimo na ta pitanja iz iskustva ljudi koji su deo dva beogradska zbora. Sa nama su članovi zbora građana Banovo Brdo i zbora građana Bežanijska Kosa. Dva kraja grada, dve lokalne zajednice i iskustva ljudi koji su svako iz svog komšiluka odgovorili na isti poziv, da se organizuju tamo gde žive. Dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Hoćete da se predstavite za početak, da ljudi ukače glasove?
2: Milan Šaranović, Bežanijska Kosa.
3: Ja sam drugi Milan sa Banovog Brda.
0: Imamo dva Milana, tako da morat ćemo nekako da, ono kontrolišemo kako i šta. Kako ste ljudi?
2: Može i bude. Biće najbolje 25.
0: odmah džonom, to je uvek lepo.
3: Radno, Boga mi veselo. Spremamo se.
0: E, možemo da počnemo sa pitanjima.
3: Naravno.
0: Kako je sve počelo i u jednom i u drugom kraju grada? Kako ste se organizovali i kako je počelo kod vas na terenu? Čime?
3: Evo, stariji.
2: Stariji ima pa. Počelo je na poziv studenta koji su zapalili iskru i ona je urodila, kako da kažem, pokretački i kod nas. Nismo želeli jednostavno više da ćutimo, hteli smo da kažemo šta mislimo, jednostavno da se čuje nas glas. Oslobodili smo se nekog straha i krenuli smo, organizovali smo se kako smo znali i kako smo umeli. Znate da smo mi, znači, organizovani kao na slobodnoj bazi, neobavezna grupa građana, znači Bežanijske Kose, koja u svom programu ima i statut, normalno, bavi se problemima života na Bežanijskoj Kosi. Znači, to je prvenstvo pitanja u kojem se bavimo, odnosno posvećeni, to je da podržavamo studentske zahteve. Znači, zahtevi su da funkcioniše država. Država da funkcioniše tako da bude servis nas građana, a ne servis neke male interesne grupe koja radi mimo demokratskih principa, da kažem.
0: A kako je počelo na Brdu?
3: Na Brdu? Pa, da kažemo, više bilo od komšijskih zborova koji su nas malo pretekli. Žarko, pre svega, znači, odličan zbor. Mi smo malo kasnili za komšijama, do duše, jer ono, sve nam je bilo nepoznato, svi smo želeli da pomognemo i tako dalje. Kao što je rekao kolega, jel ti, sa Bežanije, kod nas je to nekako, da kažem, bilo, pa možda više smotano, rekao bih u početku, iskreno. Jer nismo znali šta, nismo znali kako, imali smo pomoć, kako da organizujemo, da se priča, da se pita, da jednostavno toliko veliki broj ljudi može da funkcioniše u nekom dijalogu. Tako da, taj neki početak kod nas je, pa verujem, i za većinu zborova bio turbulentan dok se sve to iščistilo i sve ostalo, ali glavna ideja je dalje bila tu. Mi smo se uformili da bismo pomogli lokalnoj zajednici, ali prvenstveno jer su studenti pozvali. Znači, imamo goruće probleme, želili smo da učestvujemo u tome ne kao, da kažemo, neko ko će slepo pratiti, nego neko ko će možda ponuditi neko rešenje i učestvovati u svemu tome.
0: I nekako se ispostavilo da su zborovi građana prevazišli one klasične forme i da su postali najglasniji megafon u komšiluku. Koliko se ljudi odazvalo na početku?
3: Pa na početku, Boga mi, bilo dosta njih, jer to je prevladavao entuzijazam, pogotovo sa onim najavama i Fakulteta dramskih umetnosti i sa profila studenti u blokadi. Znači, taj prvobitni deo, ja mislim da smo mi imali, ja verujem i za većinu zborova, da je to bilo najglasnije, najviše posećeno, a kasnije kada se malo ono, kad su bili i akcije i drugi neki pozivi, tu su neki ljudi već bili, ok, možda na ovome možemo da preskočimo, da ne učestvujemo i tako dalje, ali ti prvobitni, svaka studentska akcija koja je kasnije bila pozvana zajedno sa zborovima, tu je uvek bilo rekord. Što se tiče lokalnih problema, pa, skromno, ali ipak radi se.
0: A koja je neka najveća razlika između tih prvih okupljanja koji su bila pre to skoro dve godine, počela je u martu, ako se ja ne varam, prošle godine, koja je razlika između tih prvih okupljanja i ovih današnjih okupljanja zborova?
2: Pa neke razlike ja ne vidim. Možda smo, ne možda sigurno, iskusniji smo, manje vremena nam treba za pripremu, jedinstveniji smo i znamo već na koga možemo da se oslonimo, tako da uhodaniji smo, brže sve to ide, brže funkcioniše. Eto, a Jelan, nismo izgubili, znači radimo, imamo podršku i to, ja mislim, svaku dana sve veću i veću podršku od građana koji nas jednostavno doživljavaju kao svoje. Mi stanujemo na Bežanijskoj kosi i verujte da se mi u grupi, nas ima jedno 50, ajde da kažem 60 najaktivnijih, nismo poznavali uopšte. Što je izuzetno dobro i pozitivno, i to je ono na čemu treba insistirati, na tom druženju, na razgovoru. Mi smo postali čak i prijatelji. Verujte da znamo šta ko misli, šta ko želi. Tako da se i lepo osjećamo u tom druženju. Zajednički cilj normalno imamo. Svi to nas još više zbližuje. I eto, radimo. Mislim da dobro radimo, izuzetno. Da smo pokrenuli i ostale građane kroz naše akcije prvenstveno koje su vezane za našu Bežanijsku kosu. Imamo puno problema. Evo jedan primjer bih rekao, kada smo skupljali potpise da želimo dom zdravlja na Bežanijskoj kosi. To smo bili ispred pijace i normalno prolaze tu i predstavnici drugih stranaka i ostalih i jednostavno ne žele da daju potpis da su za to da mi pravimo, da se na Bežanijskoj kosi napravi dom zdravlja. Zato što smo mi opozicija, da kažem, mi smo studentska lista. E kad uđete u priču sa njima, a šta vi mislite, da li vam treba ili ne treba, i kad oni kreću, da, pa jeste, kaže, treba nam, daleko nam je. I onda odmah kreće sa pričom, a on bi mogao da se napravi i normalno bila neku lokaciju gde je ona recimo stanuje. Znači da i oni imaju te iste probleme koje mi imamo. S time što oni ne smaju da govore o problemima, jer su kao predali svoj glas toj stranci koji su predali glas i oni se ne pitaju više ni za što. Tako da, eto, uspjeli smo kod mnogih da pokrenemo razmišljenja. Ne verujem da smo ih ubedili ove, ali smo pokrenuli ono što smo želeli. Također smo imali dosta tih humanitarnih turnira koji su imali ovaj cilj da se prikupe sredstva za lečenje bolesnih i dece i starih ljudi, vrlo uspešno organizovanih turnira, vrlo dobro posećenih turnira, gde su deca faktički najveći broj tih takmičenja koje je bio, znači ili fudbal, košarka, odbojka su bile deca iz osnovne škole. Ali verujte, ta deca su imala su normalnu i oni participaciju da bi učestvovali kao tim, davali su znači svoj novac, ali oni su više razmišljali o tome da eto je neko je bolestan, neko od njihovih drugara je bolestan, no drugarica, on nema para. I mislim da je tu najveći uspeh što smo uspeli, da upravo to da mlađima pokažemo da i briga o svojim drugarima i drugaricama, da ima bolesnih koji nemaju novca, da počnu da razmišljaju, da je to naš veliki uspeh. takođe smo imali skupljenje stakla, to je, mislim da smo skupili negde 40 tona stakla, flaša, tegli. Izuzetno pripremljena, odrađena akcija, puno ovoj, i zahtevalo i rada, odnalaženja one korpe, pa mesta, puno je problema tu bilo, pa čišćenje oko svega toga. I pridružili su se i ostali zborovi toj akciji. I jedna profesorka iz učiteljica, i ja mislim da je iz Surčina, ona je proširila tu akciju, ja mislim da to prvi razred bio. I deca su donosila, imamo slike, donosile teglu, zavežano sa mašnicom, čista, da ne kažem umivena, pa nasrtana neka ili srce, ili ovaj, šta je još bilo, neki zeka otprilike, i to su predavali učiteljici da bi, eto, mi to staklo skupili i prodali i novce dali za bolesno dete. Tako da, eto, smatram da to jedan veliki naš uspeh, što ne samo od 40 tona je veliko, ali je meni ovo nekako draže i lepše.
0: Takve akcije zborova su uvek fenomenalne. Mi ćemo malo kasnije detaljnije pričati o njima. A mene zanima kako uspevate da i kroz te akcije i generalno da održite energiju na nivou, pošto ovo već dugo traje.
3: Iskreno, da kažemo...
0: Ne znam.
3: Ne, ja mislim da bi tu moglo da se kvalifikuje pod ono srpski inat. Znači, znamo da gori, znamo da nema sfere više u državi koja je dobra. Znači, sve je počelo da tome sve više i više. I jednostavno imamo dve opcije. Ili da se pravimo da ne vidimo i da nas apsolutno ne zanima, ili da se pokrenemo. Zbog nam je dao tu mogućnost da nešto uradimo. Tako da, ono što je rekao i Menjak, mislim, mi od početka sad imamo daleko više iskustva, ali smo i naučili usput negde i da kažem da procenimo naše mogućnosti, a isto tako i da procenimo šta želimo. I sada, kada je prošlo skoro pa dve godine, mi imamo jasno predstavu, nećemo ovo, hoćemo ovo, hoćemo da bude bolje, hoćemo da završimo posao koji smo počeli, hoćemo da vidimo kraj ovome. Jednostavno, srpski inat.
0: Dovoljno.
4: Pa evo, ja da se uključim, kada govorimo o sprezi zborova i studenta, kako biste opisali tu energiju, da li stariji uče od nas mladih ili više studenti upijaju iskustvo dugogodišnjeg preživljavanja beogradskog apsurda?
2: Pa stariji ne mogu da nisu naučili kad su bili mlađi, očigledno, tako da

0: mi stari slušamo studente i upravo u tome je i suština i drago nam je što je to tako. Ja se sa studentima dosta družim i na tim akcijama njihovim i verujte mi da mi je s njima izuzetno lepo i lako, ne umaraju me uopšte. Oni su ne opterećuju, između sebe se šale. Njihov način i nivo razmišljenja je za mene bio jedno prijatno iznenađenje. To su izuzetno zreli ljudi, obrazovani su. Tako da im verujemo i to je dobro što im verujemo, kako da kažem, bez pogovora, možda je to malo grubo zvuči, da verovati nekom na slepo, ali do sada su pokazali da su njihove ideje i njihovi stavovi, njihova razmišljanja i pravac delovanja da je ispravan i da je pravi i opštu podršku imaju, tako da smo spremni na njihov poziv da učinimo sve da im pomognemo da pobede.
1: A znamo da zborovi i studenti naravno sarađuju međusobno jako puno. Je li ima nekih momenata kad se osjeća ta generacijska razlika koja ipak postoji?
2: Dobro, ja sam malo mlađi, ali neki put i ja recimo imam problem sa nekim šalama, tako da nam ne razumiju. Ali ovako, mislim, što se tiče rada i komunikacije, apsolutno ne. Mislim, svi smo tu na nekoj istoj strani, ali kad dođe malo do humora, mimova i čega već, to je pomisimo.
3: Na koji način zboravi štite autonomiju i autentičnost studentskog pokreta, a istovremeno se pruža onaj neophodan osjećaj logistički, bezbedonosni, infrastrukturni, koji se štiti na terenu?
0: Pa je to.
2: Hoćete mi?
0: Ne.
2: Pa, kako bih sad to mogao da definišem? Mogao bih možda da ne bih bio generalističan. Recimo, na primjer, našeg zbora na Banovom Brdu, mi smo dali bezuslovnu podršku. Znači, mi smo bili u komunikaciji od prvog dana o formiranju, pošto je tada bila blokada RTS-a na Košutnjaku. Mi smo tamo proveli Uskrs, mi smo tamo dežurali sa studentima, dočekivali Novi Pazarci, Dumpovce, bili sa poljoprivrednicima, našim šumarima, difocima, sa svima živima. I nekako posle tog deljenja, što bi se rekao, pogače i soli, ne možemo mirne savesti da kažemo, mi idemo kontra njih. Znači, njihovi ciljevi, njihove borbe su naši nekadašnji ideali. Tako da, možda na mikro primjeru, pošto je opet studentski pokret nešto što je preraslo svakako državno i sudeći po današnjim nekim trenucima u drugim državama i više od države su postali, na našem tom malom primjeru, rekao bih, oni su nama samo dali primjer šta da slede. Znači, ako mi želimo da imamo neko ispravno društvo, ponašat ćemo se tako idealistično, koliko god se mi ne slagali, važno je da dođe do tog nekog generalnog dijaloga i da možemo da ispravimo sve to ljudski. Znači, što bi se rekao, ni po babu, ni po stričaju. Tako da, kakva god bila naša odluka, opet se nekako vodimo time kako su studenti to na početku donosili. Znači, glasa se, tumači se svaka moguća strana, čisto da pokrijemo sve, pa onda najbolje rešenje.
1: Sad je moment da idemo na jednu kratku pauzu, da vidimo kakvu muziku sluša Banovo Brdo, a kakvu Bežanija.

0: Glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Vratili smo se, tu smo. Pre nego što nastavimo, da vas podsjetim da se slušamo svakog dana od 18 časova na Radio Sloboda na 87,6 MHz za Kraljevo i 98,3 za Čačak, Požegu, Gornji Milanovac i Trstenik. I hvala Radio Sloboda što se slušamo. Hoćemo da nastavljamo?
3: Može, može.
2: Idemo. Zanima me koji je taj neki prelomni moment za vas lično, kad ste vi shvatili da su studenti i građani onako postali jedna neraskidiva veza?
4: Košutnjak, blokada RTS-a, definitivno. Znači, deljenje kiše, deljenje smrzavanja do 4 ujutru, juri po hranu, juri po piće, juri po ćebe, juri po šatore, deli s njima vreme, rotacije, ko ide gore, ko dolazi, ko odlazi. Od prilike tad, mislim, to je bio neki početak da kažemo da smo mi počeli da dobijemo poverenje, a i da smo mi malo bili ponosni na sebe, jer učestvujemo konačno onako ravnopravno. Tako da, da, sa naše strane definitivno taj košutnjak i ta druga famozna blokada RTS.
5: Da, i mi smo imali, pa mislim da smo imali 3 blokade od 24 sata, znači od general,

0: Da, generalštab, prvo je bio RTS, pa onda ispred gimnazije, ali bi izdvojio kada smo blokirali, ali ne sa studentima, nego Mihajlo Bežanijska kosa, našu raskrsnicu, najveću raskrsnicu tamo. Dve nedelje smo blokirali. Ja mislim da je prvi put kad smo to organizovali, da nas je bilo preko 500. To je. Tako da to nam je nekako ulilo snagu da možemo eto i sami mi bez studenata, a da imamo jak odziv građana, i to nam se dopalo. Još bi izdvojio, mi smo kuvali za studente, Boga mi dugo, neki 4-5 meseci, imali smo majstora Jovana, izuzetan kuvar, vrhunski kuvar. I studenci, ti su i njega obožavali, normalno i njegovu hranu koju on spremao. I desilo se to da, pošto smo gledali, pratili šta, kako studenti reaguju na sve to, normalno pozitivno, ali nedostaje im onaj esek. I onda smo mi odlučili da kupimo esek, kvalitetan esek, da to ne budu neplastične viljuške kašike, noževi. I to smo uradili. I normalno tu je već bilo problematično, ne problematično, nego postavljaju se pitanja, a zašto taj, trebali ste ovaj, je li to skupo, nije skupo, znate kako ide to. I to se krenula diskusija da to uopšte nismo trebali ni da kupimo, zato što trebali smo, eto, to novce koje imamo za hranu da uložimo, a ne za to. Međutim, pošto sam ja nosio tu hranu kod studenata, studenti su tada imali, sećam se dobro, Cezarovu salatu koju je Jovan spremio, božanstven. Studenti su se više obradovali esegu nego salatu.
1: Naravno.
0: Eto, tako da, hoću da govorim kako smo živeli, saživeli smo zajedno, znači, i mi sa studentima, i pratili smo ih koliko smo mogli, i trudili smo se to da im pomognemo u njihovim naporima. Znam da im nije, njima je najteže, oni su podneli i podnose i dalje najviše, i svaka im čast.
1: Mislim da je to definitivno jedna od najboljih stvari koja je urađena od početka blokada, to što su građani kroz zborove uspeli da se toliko sažive sa studentima i da se aktiviraju. Ja mislim da je to jedna od najboljih stvari koja se desila od početka i najkorisnijih. A tek će nam trebati, tek će to da nam bude korisno. E, ja sad želim da vas stavim malo u ring. Znači da vidimo, moramo da stavimo Bežanijsku kosu i Banovo Brdo u ring, da vidimo ko pobeđuje u toj borbi. I sad, prvo mi interesuje ko ima bolji komšiluk, a vrlo ste onako, kako da vam kažem, pazite, bitka je velika, jer Bežanijska kosa ima gradonačelnika, a Banovo Brdo ima Dragana.
2: O, da.
1: Tako da ja ne znam kome je bolje.
2: Jo.
1: Jel Dragan na Banovom Brdu? Ja ne grešim.
2: Da. Imamo i komšinicu koja mu je preko puta, tako da.
1: Moramo da, onda pozdravljamo je. Njene muke niko ne zna.
2: I mi imamo zanimljiv komšiluk, mislim, imamo, jel te, najpoznatije konja. Imamo, kako veš, Nina Šobota. Da. Imamo bizona u komšiluku koje gasi dačije predstave, jer su bili satirični, nije mu prijelo i tako dalje. A onda naravno imamo i našu omiljenu bandu, da kažem, Drepac i sve ostale, koji tutnje onako sa čukarice i slično. I to su bila zanimljiva vremena kad vidimo da blokiraju saobraćaj jer ide celokupna kolona, tako da. Ne znam, zanimljiv nam je komšiluk.
1: Znači, koga ima Bežanijska kosa? Imate gradonačelnika?
0: Ma imamo svi gradonačelnika.
1: Ali istina. Vi ga imate, vama je bliže, vama je bliže, šta ćemo?
0: nije bliži srcu, sigurno.
3: To je sigurno.
1: Mislim da nikom nije. Čije su ulice strmije? Tu možda Banovo Brdo malo vodi, jer ste Brdo.
2: ovog puta ću da presudim kod nas, pogotovo ako difovci vode neku akciju i davanje tempa, znači definitivno smo stariji.
1: Dobro, a kako...
0: Mi nemamo toga.
1: Nemate. Ne. Dobro, pobrinuo se gradonačelnik, verovatno da mu bude ugodno.
0: Pa on vodi računa više u kružnim tokovima, tako da...
1: A čije su komšije onako temperamentnije kada se dešava zbor?
2: Pa mi imamo dežurnog izveštača sa svih mogućih tišina i tako dalje, pa se pitamo kako se teleportuje. Čak i ku komšije na Bežaninskoj kosi ono, od nas. Mislim, znamo svi za Nedu, tako da... Ona nam je bila čak, nažalost, par puta, ja mislim, na zbor. Ok, ponašala se, ne možemo da kažemo ništa, znači kad smo rekli nema snimanja, nema ničega, odložila ono njeno čuveno piskaralo, snimalo, kako već. Ali mislimo da osim nje nismo imali problema baš na zboru. Znači, s obzirom da imamo temperamentne komšije koje žele mir, tišinu, red, nije bilo incidenata.
0: Pa mi nismo imali nekih incidenata. Zborove držimo jednom mesečno, pa da oni ne dolaze. Znači, nismo imali ni provokatora, tako da... A ovo kada imamo, znači, akcije, štandove koje organizujemo, da li na pijaci, da li kod Lidla, onda normalno i oni dođu pre nas tamo gde smo mi hteli, ali nije bitno, mi stanemo tu pored, ovaj... Pa vidim da su ljubomorni, oni to kod nas gužve koliko hoćete, kod njih retko koji svrati, tako da pokušavaju da nam smetaju na koji način odlaze kod onih ispred Lidla su tamo čuvari, uglavnom su to stariji koji rade na obezbeđenju i ne znam kako ih prevare, uglavnom im kažu da nama zabrane otprilike ne da budemo tu, nego da budemo 10 metara dalje ili tako nešto, tako da eto neke sitne stvari, ali bez obzira gde god se mi pojavimo, tu su i građani, odmah tu je normalno i mladih i jednostavno se vidi raspoloženje građana i oni su za sada su mirni.
1: Mislim da na Bežaninskoj kosi nema mesta incidentima, s obzirom na to da je dovoljan incident živeti u neposrednoj blizini Šapiću. Tako da vama incidenti ne trebaju.
3: A kada bi se, na primjer, organizovalo nezvanično prvenstvo Beograda u brzom lepljenju plakata ili deljenju letaka, koja ekipa bi odnela prelazni pehar i šta bi bila nagrada? Da li je to možda gajba piva, domaća pita ili nešto žešće?
0: A domaća pita sigurno.
1: A kiflice?
2: Ne.
1: A šta je nagrada na Banom Brdu?
2: Zavisi ko se pita. Pa ne znam, ono, što bi se rekao kod nas, od domaće ljute do svežeg voća, ne znam, zavisi od uzrasta, rekao bi se. I od raspoloženja. Da li slavimo, da li tugujemo, da li
1: radimo. Uvek slavimo.
2: Da.
1: I tek ćemo da slavimo.
2: To da.
1: E, a koja ekipa će imati onako bolje spremno, pravilnije kolo, kad bude trebalo?
2: A kod nas je to malo brdovito, tako da bi ja prepustio.
0: Kod nas je uvek veselo, sigurno bi mi pobedila.
1: Jel se spremate?
2: O, da.
0: Spremni. Ne spremimo se, spremni smo.
1: Spremni.
3: To je bitno. Evo, na primjer, Banovo Brdo ima Požešku i šmek Starog Brda, a Bežaninska kosa ima Širke bulevare i Košavu. Ruku na srce, koja je lokacija bolja za dugotrajne maratonske večernje debate do ponoći i dalje?
0: Pa mi imamo dve lokacije. Tako da zavisi od situacije koju ćemo izabrati. Uglavnom glasamo gde ćemo da budemo.
2: Da, kod nas je to bilo, ne znam, Parkić, Bano, Brdo, koji su počeli da ruše, buše i sve ostalo zbog metroa. Mislim, lepo je, fino je, atmosfera.

0: makar bilo tu okej. Binu na kojoj smo te držali te zborove, diskusije i panele, pa da kažemo, prelazilo je vreme, pa smo imali tu i svašta sa opštinskim odbornicima i sve to. Ne znam, nisam siguran da sam bio na Bežanija, možda ipak više ku komšija je malo bolje.
1: Ne, ali generalno je problem mesta i održavanja, pogotovo kada je hladno. Imali smo, da ne kažem, po kafićima, ajde, većim kafićima, tu smo se sastajali, a onda smo imali tu problema, jednostavno da li nisu smeli ili nisu želeli da mi budemo prisutni, pa su nam onda pojačavali muziku, recimo, u kafiću, i to neverovatno da ne možete da čujete kolegu koji je do vas. I onda smo morali da napustimo, pa smo onda bili na polju ispod svetiljke i tako. Uglavnom, to jeste bio problem, ali nije nam bilo teško, kažem, uvijek je bilo tu interesantno, sa puno entuzijazma smo čekali svaki susret da vidimo kako ćemo, šta ćemo, kako ćemo da uradimo nešto, da unapredimo, da ne bude to tako dugo. A svesni smo bili da to ne može za jedan dan, za jednu noć da se reši samo time što smo se mi skupili, pa sad eto, mi smo doneli odluku i od sutra je tako novo vreme i što nije tako.
2: Morate sad da nam priznate čiji zbor ima glasnije megafone. Koga više čujemo, to nas zanima.
1: Kako mislite?
2: Ko je glasnije na ulici? Ko se onako više ističe i ko onim
1: koji
2: zaslužuju zadaje najviše glasova? Vi.
0: Ne. Prepuštamo tu definiciju.
2: Morate malo da se isteknete i vi.
0: Pa sad.
2: Biće prilike.
0: Biće. Mi se malo umorimo dok dođemo do centra.
2: Pazite, sva sreća pa je do dole nizbrdo.
3: Tako
0: je. Jeste, ali zato nam svaki pozak 3 sata pre same akcije.
2: I sa difovcima.
0: Da.
2: Koji
3: zadaju određeni tempo.
0: I dobri su na megafonu kada ga daju, boga mi, tako da, da.
2: A onda ne možete da se istaknete pored njih. Krivi su difovci.
0: Ma, nisu, dobro, oni nam drže kondiciju ipak, tako da ne možemo da se žalimo. Kad je zatrebalo, to je taman.
2: Imaš da. Ti pitanje.
3: Da su vaši zborovi i fudbalskim timovi u gradskom derbiju, ko bi davao golove u 90. minutu iz prekida, a ko bi čvrsto držao odbranu da ne prođe ni muva?
0: Zemun za ovo drugo definitivno. Znači, da se ne lažemo. Ono, Zemun definitivno drži pravac kako treba. Ono, to nema šta da priznajem ili ne priznajem, a ovako, boga mi, Konjarnik ovih dana, znači...
2: Konjarnik je ovih dana, divno su se istakli.
0: Divni, znači, to su divne komšije, tamo su organizovani, ja mislim, od prvog dana, pogotovo i prethodni gost, ja mislim da je baš isto sa Konjarnikom, ono. Definitivno, znači, oni za 90-ti, a za čvrstinu i staloženost, Zema.
2: Ja uvek volim da slušam hvalospeve o Zemunu. Meni to savršeno odgovara. Ja botujem za Zemun od početka. A pričali smo, moramo da pozdravimo Konjarnik, pošto su nam oni ovih dana onako možda najglasniji.
3: Ovih putem ih pozdravljamo. Kako danas pridobiti onog komšiju koji dalje gleda televizor iz fotelje, sumnjičavo maše glavom i misli da nikada ništa ne može da se promeni. Kako mislite da, kako mu zapravo prići bez ubeđivanja i nekog određenog pritiska?
1: Pa to mi studenti u svakom selu najbolje radi. Ne treba ubeđivati, nego s njima treba razgovarati na temu problema, da li on vidi nešto u svojoj sredini što bi trebao da promeni, da li je zadovoljan sa recimo domom zdravlja, da li je

0: zadovoljan sa ulicama asfaltirane ili ne asfaltirane, da li je zadovoljan sa prodavnicama koje ima, ima tu. Treba tako razgovarati s njima da, da bi se, da bi sami krenuli da, da pričaju, pa će možda da, da, da im se upali neka vijuga, da počnu da razmišljaju. Jer osnovni problem je u tome što ne razmišljaju. Misle da neko drugi treba da razmišlja za njih i taj, i taj im je sve rekao i onda su oni najpametniji i ne treba ulaziti u nikakav nikakvu priču s njima. Ja mogu da ispričam slučaj sa studentima u, ne sam bio, ne znam, zaboravio sam, ali to su zaseoci gde nema asfalta, bukvalno s jednog brda do, na drugo brdo se ide, razmaka između kuća i po 150-200 metara, ciljano oni idu tamo i razgovaraju sa, znaju ko je tamo. Tamo ja mislim da i dalje imaju crno-bele televizore, a ne kakve mobilne telefone i ostalo. Uglavnom, razgovor počinje i lepo s njima razgovaraju, normalno. To zavisi sad šta, šta im govore. Uglavnom, svi im govore, šta ćete vi ovde? Nije to za vas, vi treba da učite, vi treba da završite školu, vi treba da, da se ne bavite politikom i to ide, ide tako. I to traje i do jednom prilikom je bilo i 45 minuta, mada oni mogu da prekinu to i ranije. I šta se dešava? Dešava se da sutradan celo to selo, zaseok taj i ceo, cela varoš oko tog sela, priča o tome da su studenti bili tu. Njihov stav znamo, ali oni to pričaju. Nešto je posebno bilo interesantno, razgovarali su sa jednim, eto, nije, nije ovaj, on je bio za, ovu, za Srpsku stranku, je bio, i isto im je pričao, šta, šta vi, ovaj, što vi ne učite, završavajte škole, ovo nije za vas, i cela ta priča, onda je on bio student, onda je on učio, studirao i uglavnom počeo je da priča, vi ste blokaderi, i onda mu je ovaj rekao, dobro, šta smo blokadirali, šta smo to blokirali i šta je to vas pogodilo da vi niste mogli da završite neki posao. On kaže, pa meni ništa nije, ja nisam ni prolazio tuda ni, pa koliko je puta bila ta blokada? Pa on kaže, pet puta. Pa nije pet puta, bila je samo jednom. Pa kaže, jeste, bila je samo jednom. Razgovor se završio, da ne dužim, tako što mu je student rekao, je, pa slušaj, sad ovo kad, kad se završi, s kim ćeš ići da živiš ovde? Mi ćemo otići odavde. Tako se završio razgovor. Mi smo onda nastavili dalje, išli do sledećih, do sledećih kuća. Posle jedno desetak minuta ovaj gospodin s kim su razgovarali je u autu krenuo u, u grad. Posle jedno, pa boga mi, pola sata vratio se. Mi smo već bili kroz neke treće kuće. Izašao je iz auta, imao je kesu. U kesi je bila ona Coca-Cola, 2 litra i keks. I kaže, evo vam, deco, znam da ste žedni. Eto, tako da jedno lepo, da ne kažem, iskustvo i sećanje uspomene sa studentima u svakom selu.
1: Mislim da idemo na kratku pauzu. Nećemo reći ko je izabrao koju muziku, da ne pravimo dodatnu borbu, ali muzički izbor odličan.

0: Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Tu smo. Chat ponovo aktivan. Imamo ono pozdrave, podršku i tako dalje. Imamo i, javila nam se komšinica koju smo spomenuli, pretpostavljam da je to Draganova komšinica.
2: O, da.
1: Pozdravljamo je. Kaže i ona, niko ne zna muke moje.
2: To se slažem.
1: Kaže, Milane, kaže gde igramo kolo na brdu.
2: O, cijelo Požeška, pa ćemo lagano ka centru.
1: moramo da spomenemo, Brdo je imalo skoro jednu zanimljivu, recimo, privilegiju. Kad su se skupljali potpisi za listu, kod vas se prvo skupljalo, vi ste bili onako, probili ste led.
2: O, da. Mi smo poslije bili malo onako, da kažem, ne mogu da kažem uzrujani, ali nije nam bilo pravo ono kao, a, skupljalo se dva dana potpisa. Alo, kod nas se skupljalo tri dana potpise. Tako da, boga mi, to je baš bilo dobro. Znači, to prvo veče, ok, malo smo i mi bili zbunjeni, kako, šta, ali kad smo videli odziv, a svi ljudi satima u redu, još beležnici koji su nam izašli u susret, radili preko mere, cijela ekipa bila, da kažem, sansnova. Znači, cijela situacija je podsjetila na ono, i na košutnjak, i na ovo, i na ono, jer opet osjeti se zajedništvo, osjeti se zajednički rad, zajednički, ne znam, san. I to prvo veče mi gledamo, čekaj, ko je još skupljao? A, i, okej, okay, ja mislim da i Zemun ili Novi Pazar isto tad skupljao taj prvi dan, nisam siguran. A onda drugi dan, kad se pročulo da skupljamo i što se ne, ja mislim da nismo stali 8 sati.
1: Ali ono prvo veče kada ste skupljali ono među prvima, prvo smo videli snimke sa Banog Brda i mislim da ste pomogli onako da se ljudi baš u ogromnim količinama odazovu. Mislim da niko nije ono očekivao i mogao da pretpostavi kako će to da izgleda, a onda smo videli redove, je li to bilo u Požeškoj?
2: Jeste, jeste. Bukvalno, ja mislim, prvo veče, da kažemo, bilo nekih 600-700 metara da je bio red. Znači, a s obzirom na male prostorije, baš je bilo knap i onda to prvo veče nismo znali, nije da nismo znali, nego smo više pokušali da balansiramo, jer ono, dođe neko sa nečipovanom ličnom kartom ili sa pasošem ili ovako i onako i onda smo se u brzini uhodavali. Ali, kažem, nadrealna situacija, još pogotovo kad su počeli svi živi da nas hvale, a mi još uvek zbunjeni, umorni i onda ulazimo već prvi, odnosno nama drugi dan. Eto, to je bilo lepo vidjeti, iskreno. Znači, naš mali doprinos.
1: Imamo i podsjetnik u četu koji je svakako vrlo važan da pozovemo ljude da se priključe ovoj borbi kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova kojih treba još puno. Što smo rekli da je najpotrebnije mobilnim timovima trenutno?
2: Vozači. Vozači definitivno. Znači, što više vozača, lepo napravimo onako kolone, pa gde treba sa zastavama, veselje po celoj Srbiji.
1: Mislim da je ono primamljivo je ipak biti vozač auto, možeš da obeležiš.
2: To, da. Ono, da li će ljudi obeležavati sa omiljenim fakultetima, zborovima, šta god, trojka, samo, što više vozača, javljajte se, znači, da li opštinskim, studentskim profilima, da li zborovima, samo se vi javite, mi je prosleđujemo dalje i to je to.
3: Eto. Imam ideju da se ta... vozači zapravo da se taj cel, kako da kažem, skup zapravo nazovu autobrigada, na primer.
1: Autobrigada.
3: Ili autoblokada.
1: Kako si kreativan.
2: Okay.
1: Dopada mi se. Ajde nastavimo s pitanjima, dosta digresije.
3: Koliko je teško da u današnje vreme sačuvamo potpunu nezavisnost od stranaka, ostati opet relevantan i uticajan faktor na lokalu što se tiče zbora, na primjer. Da li ljudi zapravo često pokušavaju da se povežu sa određenim političkim opcijama?
4: Pa kod nas nije ovaj taj slučaj da su stranke uključene. Imamo normalno i članovi su ovaj zbora i to vrlo aktivni, ali stavove stranaka ne iznose, ne prenose, ne navijaju, ne vrbuju, kako bih kazao, jer to od samog početka, znači, smo rekli ovaj, stranke ne, slušamo samo studente i bavimo se našim pitanjima. Tako da nema ovaj, onda su mnogi bili izrečiti, sjećam se recimo kad smo to gotovo i pre dve godine, kad smo formirali grupu za izbore, jer smo se mi već tada počeli da pripremamo, bilo noće Boga mi jedno 30-ak na tom prvom sastanku, da krenemo mi da učimo šta je jednosmerna ulica i sad je bilo pitanje kako ćemo vršiti obuku, na koji način, i sad je bilo ovaj, da neke su stranke već to radile i organizovale, pa to je njih jedno petoro, šestoro se tako pobunilo da ne dolazi u obzir, ne dolazi u obzir. Čak i crta bila problematična, da vam kažem. Pa zašto crta, nema veze? Ne, rekli smo samo studenti. Tako da i sam taj početak je ovaj, doprinao tome da stranke i sami ljudi koji su u strankama, a u zboru su, da nisu naglašavali to, ni odakle su i kako su, podržavali su uglavnom stavove, ne uglavnom, nego samo stavove studenata i eto, tako da.
1: A i videli smo koliko je ono od početka i sa studentima i sa zborovima, koliko se ova vlast trudila da nas sve poistoveti sa nekim političkim strankama, kroz one njihove medije kojima samo u APR-u pišu da su medije, inače su zlo. Toliko su se trudili, toliko im je to trebalo i toliko im ne ide, kao što im ništa na kraju krajeva ne ide.
4: Pa oni nam prave najbolju reklamu.
1: Apsolutno.
4: Pa gledajte, evo sad smo pričali o potpisivanju, o listama, o notarima. Pa to nam je najbolje. To nismo mogli da mi izmislimo, da napravimo tako sebi reklamu kao što su nam oni napravili. Pa evo sad su zapalili tamo, Niško tvrđavu. Sve što rade, to je toliko nekreativno, drugo kopiranje. Ima to što se obraćaju, oni se obraćaju i svojim glasačima, znači ne obraćaju se oni nama, to je sračunato, ovaj, da, ciljano je na kome se obraćaju. Znači to nas uopšte ne dira, ne tangira. Nema potrebe da diskutujemo o tome, niti se nešto ja barem posebno ne obazirem, niti ih slušam.
2: Da, tu cela i vlast i cela ta novinarska, nazovi klika, mislim, oni su u početku napadali sve i svašta što je bilo novo, uključujući izbora. A, međutim, ono što bih rekao da se vlast se ne plaši stranaka. Znači, videli smo koliko već zadnjih godina, oni se ne plaše stranaka, ali oni se plaše građana koji su prestali da čekaju da ih neko predstavlja. Znači, kad nešto krene spontano, kad krene, tako reći, iz naroda, nema više tu zaustavljanja. I zato se, ono, mi smo imali napade, recimo, na, ako se dobro sećam, čak na administratore nekih profila zborova koji su išli kroz razno razne novine, koji su bile gluposti i zapomisliti, ali njima su to bile udarne stranice novina. A što se tiče svih ostalih stranaka i, da kažem, dejstva unutar zborova, mislim, to u početku vladalo i tu nepoverenje, da li je došlo neko sa dobrom namerom ili ne, ali mislim da je bilo bitno u tom prvobitnom delu nastanka da se to jasno iskristalizuje. Recimo i naš zbor i verujem mnogi drugi su donosili neka načelna pravila. Mi gledamo da opstanemo kao zbor i posle svega ovoga, da se pita lokalna zajednica za nešto. A stranke, mislim, one neka postoje, ali mi pričamo kao komši. Znači, nama je to bitnije, mi pričamo kao neko ko živi tu, mi pričamo kao ljudi koji se nisu poznavali, a recimo žive 100 metara jedno od drugog. I zaista nas ne zanimaju niti stranke, niti predstavnici, niti ovaj, niti on. Tako da.
1: Spominjali smo neke od akcija koje ste imali, uglavnom na Bežanićkoj kosi, i moramo malo više da pričamo o njima.

0: zato što ono, to su nekako momenti kada vas najviše vidimo. Koje su neke, ajde kažemo tri akcije, neke vaše lokalne pobede ili bilo šta, na koje ste vi najponosniji? Šta biste vi onako izdvojili kao nešto posebno?
1: Ko, mi?
0: Bilo ko. Zanima da se i za Bežanijsku kosu i za Brdo.
2: Pa ima toliko akcije na koje smo stvarno ponosni da je sad koje bi izdvojio.
0: Mislim da su one humanitarne akcije onako dosta, dosta
2: ne,
0: se izdvajaju.
2: Ne, pa pričao sam već o tom humanitarnim. Ovo, imali smo i akcije koje su možda nisu tako, kako bih reklo, odjeknule, ali prvi kulturni događaj na Bežanijskoj kosi je bila naša izložba posvećena Dragiši Brašovanu, gde smo na prostoru tamo kod pošte, ja mislim negde 20-ak njegovih slika, njegovih rešenja, građevinskih, arhitektonskih rešenja postavili. Tako da je to prvi kulturni događaj na Bežanijskoj kosi. I još jedno smo imali, to je kad smo blokirali dole ovaj, na Novom Beogradu, kad je bilo, bože, ja slabije pamtim, pa tada smo isto organizovali izložbu. To bi izdvojio zato što je neobičajeno. I nastavili, sigurno bi nastavili, nažalost, prostor nam je problem bio. Nismo mogli dobiti ništa, tražili smo na sve moguće načine, normalno, ko ima prostor, ta je u vlasti i taj niti je želeo i nije bilo ni sigurno ovo. Tako da imali smo dosta ovaj akcija, sad ne mogu da se setim, jer nikako koja je tema izađe, neka aktuelnost, mi u okviru zbora formiramo grupu koja se bavi sa tom tematikom, razrađuje, znači, od logistike do detalja. Tako da je tih akcija bilo stvarno puno. Evo, pokušavam da se setim ovaj, koja je baš odjeknula. Ovo, ajde, izvolite, da probate da se...
3: Pa, da. Ne znam, mislim, kao što reči, imali smo toliko svih mogućih akcija, da je zaista malo teško, ali, pa, ajde, možda da probam. Recimo, bazar za Milu. Devojčica koja je bilo potrebna novčana, da kažem, pomoć, to je bio prvi bazar koji, ja mislim, da smo toliko zbrzali i nadali smo se nekoj skromnoj poseti, iskreno. A na kraju smo završili večer sa blizu, ja mislim, 400.000 dinara koje smo donirali. Imali smo novinarski prenos, imali smo uživu muziku, znači, bili posvećeni, došli komšije koji su pomogli, znači, Rakovica, Žarkovo, svi živi su došli. I iskreno, taj osjećaj zajedništva, znači, te neke pomoći, to je, ja mislim, nas, da kažem, malo gurnulo, jer smo tad bili u nekoj kao, da kažem, o apatiji. A druga, ja mislim, mala pobeda je bio problem ilegalne perionice na Košutnjaku, na parkingu koji, ja mislim, pripada DIF-u ili samom Košutnjaku, ne mogu sad laički da se setim. Imamo unutar zbora žene koje su uradile više mesečni posao sa svim mogućim predstavkama, dopisima i svemu ostalom, i to je nastavilo da se gradi, znači, ovi su izgradili sve i nekako je kliknuo poslednje rešenje i konačno smo to sredili. A treće, pa sad, ne znam, možda problem Košutnjaka kao celine, jer je to još uvek neko otvoreno pitanje, jer tu, recimo, sarađujemo sa komšijama iz Kojskog naselja, sa Rakovice, opet Žarko, komšiluk, ali opet to se tiče celokupnog budućeg stanja samo Košutnjaka, svih tih zelenih zona po Beogradu, tu, zahvaljujući mnogobrojnim, znači, zborašima i studentima isto vremena, kao i nekim organizacijama, tu smo mogli da kažemo, ok, pauza, oni ne mogu dalje, mi ne možemo, nažalost, da se izborimo za neko potpuno rešenje, ali važno da smo zaustavili ono što je vlast predstavila kao hitan projekt.

0: a hitan projekat bi nas koštao dobrog dela pluća Beograda, recimo. Tako da, možda ta tri za sad.
1: Zanima me, koji su neki onako najveći problemi sa kojima se vaš zbor bori na lokalu i koji je onako spreman i odlučan da reši?
0: Kao vokalni problem ili...
1: Pa hajmo, recimo lokalni. Svi znamo koji je problem svima nama.
2: A brojnost je problem. Mislim da je svima problem brojnost. Da je, uglavnom je to jedna grupa ljudi koja je podnela i podnosi i dalje najveći teret i za organizaciju i za samu akciju. Mi smo možda u boljoj poziciji, ne boljoj, nego sigurno od ostalih zborova, zato što nas ima više. Više koji smo spremni u svakom trenutku da odgovorimo na poziv neke akcije. Ali brojnost je sigurno problem iz kojih razloga sad možemo da nagađemo, ja ne bi baš. To ne.
0: Da, složio bi se, mislim, uvek je poželjno imati što više novih zboraša, da se tako izrazim. Pogotovo jer, ono, svi se sećamo na početku, ono, treba rotacija na toliko i toliko da se ljudi odmor. Nije bio odmor uopšte. Tako da, da, zaista, brojnost bi uvek bila dobrodošla. Jer, ono, svaki lokal ima neke drugačije probleme. Mislim, mi na brdu padne kiše i imamo vodopade, ono, do Ade i tako dalje. A ovako, kad su neke veće akcije, ono, srećom da ih i studenti pozivaju, pa sve to onako zajedničko ide. Kad se organizujemo i sa komšijskim zborima, bude sve super, ali da, definitivno, brojnost, zapravo rešenost ljudi da učestvuju, a ne da čekaju samo kad neko pozove na gotovo, pa ajmo, nego dođite, upoznajte se, dobri smo, tako da bilo bi poželjno imati još uvek i još više saboraca koji su spremni da malo dele muku.
3: A kada bi se, kad se zapravo aktualna kriza i borba smire, šta ostaje nakon zbora? Da li komšije nastavljaju da zajedno rešavaju probleme parkinga, zelenila, krovova ili zborovi postaju trajni kolektiv svake buduće vlasti?
2: Ne, pa mi se ne borimo za to. Naš, zašto smo i formirani, to ćemo i nastaviti da radimo, vodit ćemo računa, znači o Bežanijskoj kosi, da unapredimo život na Bežanijskoj kosi, da ga uredimo onako kako mi želimo, kako mi smatramo da treba, ne neko drugi da odlučuje o tome. Mi nikome nismo dali mandat da to radi. I na tome ćemo istrajati i boriti se za to. Znači, nas ne interesuje ni jedna partija, nas interesuje život na Bežanijskoj kosi.
3: Šta nam kaže Brdo?
0: Pa, s obzirom da, da, na teritoriji Beograda, recimo, ima zanimljiv problem, a to je da su mesne zajednice još pod ne znam kojim pravilom pre koliko već godina nekako ukinute. I mi smo imali problem na početku kako to da vratimo. Jer, opet, zbor kao zbor je nešto na što su nam studenti ukazali da je pravno moguće, da je pravno poželjno kao vid lokalnog pritiska na bilo koju vlast, ne samo ovu, da reši lokalne probleme. Tako da, što se nas tiče, da, definitivno ostajemo tu gde jesmo, pa koji dođe i sledeći, ako mi imamo probleme, mi ćemo ono, i prijavljivati i buniti se ako treba. Ali, da, jednostavno, posle svega ovoga za dve godine, nekako nema više nas. Naučili smo da se pomažemo, naučili smo i komšije da smo tu, naučili smo da želimo da pomognemo jedni drugima i pogotovo posle onog perioda od korone gde smo se svi začavorili u kuće, ovako nešto je bilo i više nego poželjno. Znači, upoznali smo divne ljude, neke ljude kod kojih idemo na svadbe, na slavlja, neke ljude za koje možemo da kažemo da su sad apsolutno predivni prijatelji. Tako da, ostajemo tu.
1: Znači, posle 25. kada svi zaokružimo trojku i kada pobedimo, zborovi ostaju sa nama.
0: O, da.
1: Ne idete nigde.
3: To je predivno čuti. A kako zamišljate vaš zbor, na primjer, za 5 godina?

0: U smislu postojanja ili...
1: I postojanja i funkcionisanja.
0: Pa nastavit ćemo ovo što smo započeli, da radimo tako. Znači, demokratija je upravo... Nije rođena sada sa nama, rođena je pre 2500 godina, tako da borit ćemo se. Tako je, jer svako vreme ima svoje. I Sokrata su ubili ovi koji su neobavešteni ili koji nisu znali, i oni koji su bili potplaćeni. Tako da i tada je to bilo i sada će. Isto će biti i ovi koji su spremni da pokleknu na neku paru ili da ne budu obavešteni, ono kao što se kaže. Znači, protiv toga ćemo se boriti. Toga će biti sigurno.
2: Da.
0: I zato je naše postojanje potrebno i za 5 godina.
2: Oda. Ja bih samo možda na to dodao da definitivno ja očekujem penziju od zbora. Ali...
1: Ne mora penzija, može mali odmor.
2: Pa, to, dađemo ne, slično. Ali, da kažemo, volio bih da ovako moje neko lično mišljenje, mislim da i moji saborci to bi možda rekli, naši zborovi za 5 godina bi možda bili najlepši kada bi bili pravno utemeljeni, pravno organizovani, da održati zbor bude, da kažem, lokalni praznik demokratije, gde može lokal da kaže, želimo festival posvećen deci, ili želimo da popravimo park, ili želimo da, ne znam, igramo kolo, imamo neki festival toga, znači nešto što bi podiglo i rešilo neke lokalne probleme, a ne opterećujući i grad i opštinu i tako dalje. Znači nešto što bi pravno moglo da pomogne i tim mikrolokalima mesnih zajednica, da li to bilo Banovo Brdo, da li to bio Vidikovac, da li to bilo Bežanijska Kosa, ne mora da bude uvek na nivou opštine. Znači, bilo bi lepo zaista videti da zborovi mogu tome da pomognu, ali ovog puta formalno, ne samo kao naša puka želja. Tako da ako bi se to obistinilo za 5 godina, pa rekao bi se da bismo zaista imali onu demokratiju koju sad slušamo na svim mogućim stranama, u svim mogućim apstraktnim opisima i tako dalje. I možda bi nas i to malo onako kao društvo natrlo da sazrimo i da znamo zašto se borimo i šta zapravo i mi želimo.
1: Baš tako. Mislim da je ovo pravi moment da odemo na jedan mali odmor, mada realno nema odmora, ali ajmo na muziku.

0: Blok radio.
1: Dvoje su ga tako smenili.
2: Tu smo. Moramo da podsjetimo ljude da su studenti danas okačili poziv za dolazak ispred Rika sutra u 18 časova, je li tako? Nisam pogrešila. Idemo ispred Rika da uložimo prigovor na njihovu sramnu odluku o glasanju u dijaspori. Znamo da dijaspora ima ogromne probleme što se tiče glasanja od početka i da ih miniraju na sve načine. Tako da moramo i da pozdravimo sve slušalce iz dijaspore i da kažemo da sutra idemo da se borimo za njih. Šta ćemo? Neko i to mora. Hoćemo da nastavimo. Pričali smo o tome

0: koliko je važna brojnost i koliko su nam potrebni ljudi. Izbori koji nam dolaze su verovatno najvažniji izbori u ovom veku i najvažniji ono u prethodnom dugom periodu. Kako da probudimo te ljude koji imaju to neko tužno mišljenje da taj njihov glas ne znači ništa? Kako da ih pozovemo i dozovemo?
1: Pa ja mislim da je ovo sada nisu izbori kao prethodni, da kažem, ovo je već pitanje ili Srbije ili mafija, tako da je, nema neopredeljenih, nema onih na koga sama ta reč ne utiče da ostane po strani. Sad, da li je to navika pa se ne odazivaju jednostavno na čekaju zadnji trenutak da se prijave, da budu na izborima, da budu kontrolori, jer mi moramo pokreti sva mesta, moramo biti prisutni, jer niko nije na, osim nas, na strani pravde i na strani istine. Sve što se radi o te izborne komisije, od republičke pa do izbornih komisija na opštinskom ili na gradskom nivou, oni nisu na strani pravde. Njima nije interes ono zašto ih je, što ih zakon obavezuje. Tako da mi moramo biti čuvari zakona države Srbije. I zato koristim priliku da pozovem sve građane Srbije da se priključe i da jednostavno ovu pobedu završimo 25.
0: Šta kaže Banovo Brdo? Kako da budimo spavači?
2: Kako buditi? Ha. Pa sad, ok, ozbiljno pitanje, ali ne znam, rekao bih da je dovoljno ljudima ukazati na one probleme koje misle da misteriozno dolaze, ne znam, od studenata koji nisu na vlasti ili zborova ili čega god. Znači, ukazati na standard. Mislim, mi smo prešli evropske cene. Znači, nekada smo pričali, mi ćemo dostići evropske cene, a nećemo dostići evropske plate. Mi smo prešišali evropske cene. Mi imamo kinesku gradnju i mi imamo srpski standard. Ako običnog građanina ne može da natera kako živi na pitanje ko je tome doprineo, onda ga stalno treba podsjećati na to ko je kako bio odgovoran. Jer mi trenutno imamo vlast koja glumi opoziciju sama sebi u poslednjim nekim izjavama i nekim predstavama. I rekao bi se, evo, recimo, imali smo i primjera što je moj imenjak pričao i vaš gost od sinoć. Nekada je dovoljno samo lepa reč nekom komši, da li on bio na selu, da li on bio u zgradi, da li on zapravo bio usamljen, pa nažalost mora da gleda televizor i koje kakve programe. Ako mi možemo da pričamo normalno sa ljudima, kao što bismo pričali sa nama najbližima, i ako mi možemo da jednostavno, argumentovano i krajnje civilizovano da ih dovedemo na nekom, ne znam, na nekom, ka nekom rešenju zapravo, da oni kažu, ok, daćemo vam šansu, pokažite da ste bolji, to je dovoljno. Jer, opet treba zapamtiti, i sledeća vlast ne treba da bude finalna. Mi smo tu da stalno podsjećamo bilo koju vlast kada ga reši. Da li će to da bude ova ili ona lista, apsolutno je nebitno. Mi smo narod ove zemlje, mi smo svi jednaki i vlast nije ništa drugo do privremenih službenika. I to je sve. Tako da, lepa reč, mnogo strpljenja i naravno zovite komšije, zovite rodbinu, zovite sve žive, budite ih i 25. što ranije na biračka mesta.
0: Apsolutno. Mi se polako približavamo kraju. I ovo moje poslednje pitanje je nekako diplomatsko. Znači, pazite, šta je to što biste i jedan i drugi voleli da preuzmete i nekako da primenite u svom kraju od, da kažem, saboraca iz drugog zbora?
1: Hmm.

0: Sad ste nas baš našli.
1: Ja bih rekao možda malo strpljenje. S obzirom da smo upoznali mnogi drugi komšije, ono, po radu i sve to, i imamo zaista divne iskustva i sa zborašima i starog rada, Zemuna, blokova, fontane, rakujice, znači svih živih, da kažem, zborova i tih fakulteta. I upoznali smo zaista divne ljude, ali mislim odako lično strpljenje, jer mi smo, makar govorimo na brdu, malo onako neizdrživo, ajmo, guramo, idemo, ne znam, definitivno strpljenje za sad.
0: Pa ja ne bih mogao da odgovorim na, na to pitanje, ali sigurno mojih jedno dvadesetak zborana bi bolje odgovorili, bili bolji sagovornici i za celu emisiju. Ja sam malo više uključen u neke druge stvari, ne, oni prate ovo, tako da šta bi pozajmili od nekog drugog zbora, šta sigurno ono, ima puno stvari, ja sad ne mogu da, pošto i ne pratim toliko ove druge zborove, ne mogu da kažem, ali u svakom slučaju da smo zajedno i bit ćemo jači i do pobede.
2: Znamo da ne biste pozajmili Dragana, svakako. Neka Dragan ostane na brdu.
0: Ne.
1: A brdu mi ga nećemo.
2: Pa nećemo ga, šta ćemo?
1: Da, šta god da sad kažemo kod njega, nesreći ću nekoga.
2: Dobro. Znači, ustanovili smo ko je temperamentni, ustanovili smo ko je strpljiviji. Napravili smo ovde malu borbu između Bežanijske kose i Banovog brda, ali to nam niko neće zameriti. Pa nećete nam ni vi zameriti.
1: Ne, ne, ne.
0: Ja ne vidim da je bilo borbeni.
1: Ne, svi smo u ovom zajedno, ono, možda se za Banovi ne čuje toliko, mi gledamo da budemo malo skromniji, opet, ima mnogo divnih ljudi i nije bitno da li je došao ovaj zbor ili onaj zbor, da li se čuje ovaj ili onaj, da li se vidi ovaj ili onaj, svi smo tu zajedno, tako da bitno je samo da se radi na nečemu i bitno je da idemo ka nečemu i bitno je da više ne postoji apatija, da ne postoji čekam, čekat ću, neko drugi će, ne, idemo svi zajedno i lepo. Tako da što se nas tiče sa Banovog, ostaćemo skromni, ali Bežanija je dobro.
2: Dobro, možda se sada tihi zato što se štedite. Kad bude trebalo, buknućete.
1: Pa, nadamo se.
2: Hvala vam puno što ste došli. Ja se stvarno nadam da je vama bilo lepo i da ste uživali. Mi smo baš uživali.
1: Hvala vamo. Zadovoljstvo je naše.
2: Ono što ćemo da uradimo za kraj još jednom jeste da pozovemo ljude da se uključe kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova. Trebaju nam vozači, čuli smo. Izvolite, studentski nalozi, lokalni zborovi, uključite se. Kada dođe 25. da pozovemo ljudima, da oni već znaju koji broj ćemo svi da zaokružimo, magičnu trojku. I vidimo se sutra u 6 ispred RIK. Ćao!

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi.
2: Koji reko sok?
3: Idem na blok. You bet. Blok radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne?
3: A otko znaš da nije student?
5: This is a public service announcement.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidi

trujemo, da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok radio.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: Dobro jutro, džezeri.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, dže.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: Thank you.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: pobeđuju!
1: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem.

ostanem. A i mislim da ne bi trebao niko. I pritom, prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Mesecima smo radili.
1: Organizovali se.
2: Borili se.
3: A sada je vreme.
4: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
5: Studenti su spremni.
0: Narod je spreman.
1: Sada idemo zajedno.
3: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
4: Od trga do trga.
5: Peške i biciklima.
1: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
5: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
0: Vreme je za pobedu.

0: blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.
1: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina. I ja mislim da smo do sada već

postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Hajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

srušio sam njen svet. Znam. Ali da nisam. Kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Baba. Mhm. Aha.
1: Oh, dieses, die, Yeah!

You're on your own.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: naše. Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
1: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
2: Ko je zapalio žit?
3: Ne znaš,
2: a? A otkud znaš da nije student?

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi.
2: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit. Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.